Det är Sara igen, Mode FM 89.9. Jag bor i Sien, men vad det minns är på något där jag inte har det bina. Det är man där jag gör, jag gör det. Jag gör det. Jag bor i Kunaun och Pere, men kapen är en av de där jag gör det. Det är det jag gör det. Sen har man kakit senang na kapenian na rin e pa iko na rin naman kakaitawan na parang muna kung nungan na mayo ang kaya mga karakwila na pante jawa yu as na yung mga karakwila na pinagkanoan na katayin kima ng Mauri from 89.9.